0: पुरुष क्रिकेट दलम अद्य बर्मिंघम नगरस्य एजबेस्टन नगरे त्रिक्रीडा श्रृंखलाया प्रथमायाम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रीडायाम आतिथेयम इंग्लैंड दलम सम्मुखी करिष्यति। भारतीय समयानुसारम अपराह्ने सार्ध त्रिवादने क्रीडायाः आरंभः भविष्यति। विराट कोहली रोहित शर्मा च भारतीय दलम सुदृढ़ कर्तुम पुनरागमनम कृतवन्तौ स्तः। तत्रैव जसप्रीत बुमराह अपि पुनरागमनम करोति। आयरलैंड इंग्लैंड देशयोः विरुद्धं विंशति प्रति विंशति अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलासु पराजयानन्तरं भारतं पुनरागमनं कर्तुमिच्छति। शुभमन गिलेत्यस्य नेतृत्वे दलं गुरुवासरे कार्डिफ नगरे द्वितीया एक दिवसीया स्पर्धा क्रीडिष्यति। श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा अस्मिन् मासे एकोनविंशति दिनांके लॉर्ड्स इत्यत्र भविष्यति। इति वार्ताः।
1: सुनिले संस्कृतरे संवाद आकाशवाणी दिल्लीरो कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी राउरकेला केन्द्ररु आमर कार्यक्रम प्रसार करा जाउछि एफएम बेंड्रे 102.6 मेगाहर्ज जुगे। श्रोताबंधु वर्तमान शुणंतु आमर आजिर प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्कित केतोटि सूचना। आमर एही सूचना परे परे सकाळ 7:05 रे आंचलिक संवाद, 7:10 रे आमर स्वास्थ्य एवं सकाळ 7:15 रे ओडिया रे संवाद रहिछि आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। सकाळ 7:25 रे सुनिबे कार्यक्रम खेल जगत। आज एथिरे रहिछि वर्तमान युवपीढ़ी मध्यरे खेल प्रति आग्रह एवं टेबुल टेनिस खेल रे ओडिसा संपर्क रे आलोचना करिछन्ते टेबुल टेनिस खेलाड़ी रितम भुइया। 8:30 रे सुनिबे कार्यक्रम श्रीक्षेत्र माधुरी। आज एथिरे रहिछि नेत्र उत्सव संपर्क रे आलोचना, आलोचक नरेश चंद्र दास, प्रयोजना प्रदीप्त श्रीचंदन। रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। 8:45 रे बणपहाड़ गीत कार्यक्रम शुणिपारे सांताली गीत परेषण करिछंती कस्तूरी मुर्मू और साथी। पूर्वाह्न 9:00 अपराह्न 5:00 जाए शुणिपारे आमर नियमित प्रचार होता विविध भारती कार्यक्रम। इतिमध्ये पूर्वाह्न 10:00 प्रचार करिबो हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम सिने संगीत। मध्याह्न 12:00 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंगर 1337 भाग। ଏହାଛଡ଼ା ଅପରାହ୍ନ 5:00 ଶୁଣିବେ ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରତୀ। 5:20 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 454 ଭାଗ। 5:30 ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତିଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10 ଶୁଣିବେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। 6:30 ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦୟ ଭାରତ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାତି 7:25 ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ କ୍ରମରେ ଆଜି ଶୁଣିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହାଲଚାଲ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାତି 7:30 ପ୍ରଚାର କରିବୁ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଷାନ ବାଣୀ। ରାତି 8:00 ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାତି 9:15 ଶୁଣିବେ ବିବିଧ ଭାରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରାତି 8:15 ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ମନପସନ୍ଦର ଗୀତକୁ ନେଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ ରାଉରକେଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ସୂଚନା ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ରିଲେ କରୁଛୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।